só te ouviu, né? Mais bateu, mais bateu. Mai facem o dată partea asta frumoasă. Ascultați-mă puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe unde vă prind.